0: kwana empa he ntate maleiri le ntate ga ditletlebo le ntate ka kutinye ba ditekile o ka kena tabeng tsa bona e bang ona le maikutlo a hoduma tsona e ne se le dipotso ha kalo a ntate ga ditletlebo o butse go na a o fisha na a di dietsa bona mamosa o tsaba e na o tla go bolela o yai o tsebe go hutjena o tjena e re reng ke e mongena mo a di no
1: Oh, my!